0: boum boum boum boum boum boum boum
1: boum boum boum. Vrednost je predstavljati, pogumno uresničiti.